0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.